0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Main hu aapka host dost Arshad Bhatti. Kaise hain aap? Aapke mood kaise hain? Aapke mizaj kaise hain? Khuda Rabbe Kareem aapko khush rakhe, salamat rakhe, hansta muskurata rakhe. Allah Rabbe Kareem aapko aasaniyan ata farmaye aur aasaniyan taqseem karne ki taufeeq ata farmaye. Ameen sum ameen. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب العالمین آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت 8:57 کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:10 طلوع آفتاب 5:52 پہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا 17 جولائی 2 صفر المظفر فرائیڈے جمعۃ المبارک پاک اور بابرکت دن کچھ بہتر موسم تھا صبح میں لیکن پھر وہی معاملہ رہا اور ابھی تک اسموک والا معاملہ جو ہے ویسے ہی ہے کل کی بارش کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں +27 تک پہنچتا درجہ حرارت اور کل بارش کا امکان ہے 28 جبکہ سنڈے روشن چمکتا سورج 25 میکسیمم ٹمپریچر رہنے کا امکان ایسی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 8 تک اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں آپ سب کی صحت سلامتی تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں خواہش روزانہ کی طرح آج بھی یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے طریقہ بہت آسان ہے پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003 اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے 416-300-5600 اس وقت ہیڈ لائنز آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ سنیں گے اور خبریں تفصیلی خبریں آپ 7:30 سنا کرتے ہیں آج ٹاک شو نہیں کریں گے فرائیڈے ہم نے کہا تھا کہ آف لیتے ہیں تو باقی دنوں میں 4 ہیں وہ ٹاک شو کریں گے تو پہلے آپ کے لیے بھیجتے ہیں کینیڈین ہیڈ لائنز جو آپ کے لیے وانی پیش کرتی ہیں
1: نیوز کے لیے ہمیں دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861
2: گڈ ایوننگ یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو دس از می ایوانی ود لوکل اپڈیٹس U.S. President Donald Trump threatens Canada with war tariff over wildfire smoke after Premier Doug Ford tells Republicans to stop tripping. Ontario crews battling about 190 wildfires, half out of control. A man has been critically injured in Mississauga stabbing. Youth is in custody. A 21-year-old man is facing almost a dozen gun-related charges. Second suspect sought. Toronto Police stepping up security at Big on Bloor Street Festival. Peel Hospital offering drug infusions to stave off Alzheimer's. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز وانی آپ کے لیے پیش کر رہی تھیں آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم گلیکسی انٹرنیٹ ایکسچینج کا آج کا ریٹ ہے 197 روپے ڈیبٹ اور ای میل ٹرانسفر کے تھرو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی بینک میں ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ نہیں کیش بینک ڈاٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے 24 آن لائن منی ٹرانسفر کیجیے gondarbrothers.com پہ آپ لاگ ان ہو جائیے آج کا ریٹ ہے 197 روپے کال کر لیجیے 905-306-0000 اسلامی قدروں کے پروگرام روشنی سے پروگرام کا فرائیڈے آغاز کیا کرتے ہیں انجم قریش عباس سے ایکسلنٹ کلیم کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میرا فنی رسپون میرا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کوشش کریں گے کہ آئی سی سی امیگریشن سے ایم ڈی وائی سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں اور تفصیلی خبریں 7:30 آپ کے لیے پیش کی جائیں گی اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے ایز یوزول آن فرائیڈے روشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں والدین جب حیات ہوں تو ان کی حد المقدور خدمت کیجئے، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے کام کیجئے، اور جب والدین وفات پا جائیں تو بھی ان کا خیال رکھیے اور ماں باپ کی مغفرت کے لیے برابر دعائیں کرتے رہیں. قرآن پاک نے مومن کو یہ دعا سکھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ ساہل اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. والدین کے کیے ہوئے عہد و پیما اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے. ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمہ کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا شاید موقع نہ مل سکا ہو، تو مرتے وقت کی ان نصیحتوں کو جس قدر ممکن ہو سکے ضرور پورا کرنا چاہیے. ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک کیجیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے. ایک موقع پر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا، بھائی میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں. ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرنا چاہیے اور ان رشتوں کا پورا لحاظ اور پاس کرنا چاہیے. ان رشتوں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آبا و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے. اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائے مغفرت کرتے رہیے. توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار بھی اپنے صالح بندوں میں فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کے بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے. اللہ رب کریم ہمیں اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کے اس سلسلے کو آج یہیں ختم کریں گے. اس حوالے سے اپنی رائے آپ ہمیں ضرور دیا کیجیے. اسٹوڈیوز کے نمبر 416-593-0003. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. ہمارے پروگرام ہمارے ٹیلیویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں 7 سے 8 بجے، اور تفصیلی خبریں 7:30 بجے آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں. فرائیڈے کو ہم نے سوچا تھا کہ لاک ٹاک شو نہ کریں، تو آج تو نہیں کریں گے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا. اگر آپ کی زیادہ فرمائش رہی تو پھر ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک کر دیں. ریل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلاب بھٹی 647-295-7861. گھر خریدنا بیچنا لیز کرنا سائن کرنا نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے، اپنا ای ईमेल एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए तला भट्टी 6472957861 6472957861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपका होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600
4: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے آئل چینج ٹائر چینج لائٹ ریپیئر بریکس سسپینشن مفلر سروس انجن سروسز اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782 416-466-8782 ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس 921 Pape Avenue.
5: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
6: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.

0: வணக்கம். You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے۔ شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول۔ کال شیراز حسین 6472714147 6472714147۔ بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ، ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو۔ صبح 11 بجے سے آپ کے لیے اوپن۔ اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی، بیف پائے، نہاری، کھوئے والے چنے، اسموکی کیما، بٹر اور سیسمی نان، لسی اور بے شمار آئٹمس۔ کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں۔ ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال، جس میں مہندی، برتھ ڈے، ویڈنگ، فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں۔ بکنگ کے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی، 820 کنگسٹن روڈ، پکرنگ، 9058390002۔ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس، اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں، 2155 لارنس ایونیو ایسٹ، لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن، 4167579999۔ دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو، آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے۔ تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں۔ انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ مسز آگا لوکیشن، 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ، بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن، 9052325677۔ اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے۔ اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو، اسکلڈ ورکر کلاس ہو، کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں، یا پھر فیملی اسپانسرشپ، تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ، ویسٹ میں ہائی وے 10 اور سٹیلز کا انٹرسیکشن۔ ابھی رابطہ کیجیے 4168559464۔ شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 4168559464۔ گرین اسٹار امیگریشن۔
2: پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 FM۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ آپ کی روز ملاقات میں ناگپال صاحب سے کراتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ جو گرانٹ ہے جو واپس نہیں کرنی ہوتی، اس کے بس چند ہی دن رہ گئے ہیں، شاید یہ آخری ہفتہ ہو، اور یہ وہ گرانٹ ہے جو آپ کو واپس نہیں کرنی۔ اسکل بھی آپ حاصل کریں گے، کورس بھی کریں گے، گھر بیٹھ کے پڑھیں گے، اور جتنی انکم کم ہے اتنا فائدہ آپ کو زیادہ ہے۔ 4372643175 4372643175 رابطے کا نمبر ہے، اس کو آپ محفوظ کر لیں نمبر کو، اور آپ انٹرویو کے بعد ان سے کال کر کے رابطہ کر لیجیے۔ ناگپال جی، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو۔
3: تھینک یو ویری مچ جی، سبھی کو سلام،
2: بہت شکریہ۔ اب ہم روز میں خل، اب تو ختم، اب یہی لاسٹ ویک تھا۔ کتنے دن رہ گئے گرانٹ جس میں مل سکتی ہے جو واپس نہیں کرنی؟
3: ابھی نیکسٹ ویک فرائیڈے تک۔
2: نیکسٹ ویک فرائیڈے، ایک ہفتہ پورا اور ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کر۔ اچھا، تو کیا ہے،
3: میرا بیچ کمپلیٹ ہو گیا۔
2: اچھا، یہ لاسٹ بیچ ہوگا، اس کے بعد جائے گا؟
3: ہاں، 29 کو لاسٹ بیچ ہے، تو 27 پر رجسٹریشن کلوز جائیں گے۔
2: ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا کون لوگ ایلیجیبل ہیں اس میں؟ ویسے ہم بتاتے تو رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نئے سننے والے بھی ہوتے ہیں۔ کیا کرائیٹیریا ہے، کون لوگ ہیں، کوئی ایج لمٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے، کوئی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیا بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟
3: جو اس میسج کو آپ کے تھرو سن رہے ہیں، اس میں سے 90% لوگ ایلیجیبل ہیں۔
2: اچھا، ویری گڈ۔
3: ای آر سٹیزن، پروٹیکٹڈ پرسن، اور جن کی انکم نوٹس آف اسسمنٹ پہ کم ہے، 2024 کے اینڈ پہ کم ہے، کم۔
2: ٹھیک ہے۔
3: سیلف امپلائڈ، اوبر ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، اسمال بزنس اونر ہے نا، ہاؤس وائف، انمپلائڈ، تو آپ ہمیں کال کریں۔ انکم زیادہ ہے تو کال پلیز نہ کریں، جو یہاں بتا رہے ہیں وہی بتائیں گے۔ صاف کام صاف طریقے سے کر رہے ہیں 8 سال سے، کوئی کنڈی نہیں ہے اس کے اندر۔
2: ٹھیک ہو گیا۔ اور گرانٹ کتنی، دو فیملی آف ٹو ہو یا فیملی آف فائیو ہو، تو کتنی گرانٹ ہے جو واپس نہیں کرنی، اور لون کتنا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا۔
3: ہاں جی، فیملی آف ٹو کو ریٹائرڈ کپل ہو گیا، یا پھر آپ مان کے چلے ینگ کپل ہے، 45,000 کی فنڈنگ بنتی ہے، 25,000 گرانٹ ہے، बाकी जो पैसा रहेगा 20,000 वो लोन है 0% पे.
2: ओके,
3: डेढ़ साल मतलब मैंने स्टार्ट करना है.
2: ठीक है.
3: फैमिली ऑफ फाइव है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, उम्र की कोई सीमा नहीं है तालीम के लिए, हुकूमत आपको फंडिंग दे रही, बैंक नहीं दे रहे यहाँ पे.
2: अच्छा.
3: फैमिली ऑफ फाइव को 3 बच्चे हैं तो $1,00,000 की फंडिंग मिलती है, 50,000 तो आज की डेट में नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स है, पीछे ना रही है, आपके आसपास वाले सब लोग ले चुके हैं.
2: ठीक है. और अलग अलग है, फैमिली ऑफ टू है, फर्स्ट के मियां बीवी, तो दोनों को अलग अलग उनका कोर्स होगा, अलग अलग ग्रांट होगी.
3: फैमिली ऑफ टू में एक भी पढ़ के फायदा है, क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो भी एक फंडिंग, एक पढ़ेगा तो भी एक फंडिंग, तो उसके अंदर एक ही पढ़ो, हम आपका फायदा देखते अपना नहीं देखते.
2: ठीक है, सही है. अच्छा, और इसमें आपकी फीस कितनी है?
3: हमारी फीस है 199 या $499 काम होने के बाद.
2: ठीक हो
3: गया. कुछ भी नहीं शुरू में. अब ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट आपको कोर्स शुरू होने पे पैसे दे देगी आज के डेट में, ना खत्म होने पे भी नहीं देगी. कोर्स के दौरान 30 से 90 डेज में आपके फंडिंग आती है, तब आपने हमारी छोटी सी फीस देनी, 200-500 वन टाइम फीस है सर, कोई चलाकी कोई ग्रीडीनेस नहीं है.
2: चाहे आप कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग सोचते तो हैं भी कोई स्कैम ना हो, गवर्नमेंट दे रही है पैसे, फ्री दे रही, क्यों दे रही है? तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है.
3: देखिए जी, कॉलेज खुला हुआ है, 7 साल लगते हैं कॉलेज को अप्रूव होने में, गवर्नमेंट की ग्रांट और एजुकेशन ग्रांट और लोन के लिए पंजीकरण कराने, रजिस्ट्रेशन कराने में 7 साल का समय लग जाता है.
2: ठीक है.
3: ऐसे नहीं आपने आज कॉलेज खोला कल गवर्नमेंट फंडिंग देगी, ना. तो 7 साल पुराने कॉलेज है तब जाके गवर्नमेंट एक पैरामीटर सेट करके फंडिंग देती है उन कोर्सेज में. आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, घर के कम्फर्ट से करें, जैसे हम पूरे दिन दिल घुमाते हैं वैसे हमने फोन पे क्लास लगानी है सर. 30 से 100,000 की फंडिंग मेरे नहीं, अपने अकाउंट में हासिल करें डायरेक्ट गवर्नमेंट से, जैसे हेल्थ केयर है, चाइल्ड बेनिफिट है, ईआईए, वैसे एजुकेशन का बेनिफिट है, इसे मिस ना करें.
2: जनाब अभी कॉल कर लें 4372643175, 4372643175. कुछ और ऐड करना चाहें आप नागपाल जी?
3: सर जी,

ہوپفلی کل بارش وغیرہ ہو جائے تو خدا کرے کچھ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف چلیں. اجنب دوسری ایک بات میں آج پڑھ رہا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو وفاقی کمینے سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کا بیان وفاقی حکومت کی پالیسی ہے یا نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف اس پر وضاحت دینی چاہیے. ڈڈیال میں جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے غلط ہوں گے لیکن سزا پورے کشمیر کو مل رہی ہے, جس نے غلطی کی ہے اس کو پکڑو, سزا دو, چند لوگوں کے جرم کی سزا سب کو کیوں دے رہے ہوں. انہوں نے کہا کہ جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو غیر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں. احتجاج کرنے والوں اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ عام کشمیریوں کو تکلیف نہ دیں, اگر ریاست پاکستان ہرمز کھلوا سکتی ہے تو ان کی گزارش ہے کہ کشمیر کو بھی کھولیں. اب یہ جب سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بات بھی ایسی کہہ دی جاتی ہے جس کا بعد میں کہتے ہیں جیسے آکو سباق سے ہٹ کر جو اس کو رپورٹ کیا گیا, کیونکہ یہاں ایک بڑا مارکا ہے. اور آج مل کر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ساری نشستیں جو ہیں آزاد کشمیر میں جیت جائیں گے, تو مقابلہ ہے تو اس میں اس قسم کے بیانات رہتے ہیں, لیکن بہرحال تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ بعض اوقات ضروری ہوتی ہے. لیکن جب تک ووٹرز کو گرمایا نہیں جائے گا وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: کرم جیولرز، اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں، آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے۔ آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، 9058280009، اٹس 9058280009۔ یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca۔ الکرم جیولرز۔
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں۔ شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ، 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم، 4374252500، اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔